0: e ba ha o morena mo le rato le lenga siko e tsa hore le betenga re ba ha o morena ntate tshidiso lento a le borogwane e ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: me Alice
1: morena ke tshepile le fitala ka mehla go wena ke iketlile ke kgotso thabo fela ke mme Alice Makhoma mo tlong ko to
0: amen ngwane so
1: amen
2: yo tshileleza mangfike ka
0: le le melaka le maname mahalapeng ha ke sa o hopole re ba ha o morena a o buti thabanga marake ale Marcelis hasi.